sikanene kweshaba somira kosho shanga vera nyama lesho nyama sho shamwa sokurengi twanu tuli bulya meso vaira tuli bulya meso vaira.